Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera, Gata Merdona Terloi Ili Haslinda Kamarudin Agas Seterusa. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah menerima Neglog Pangkat Lieutenant Komander TLDM and Istana Alam Shah. Neglog Majlis Neglog Pangkat disempurnakan Sultan Selangor bersama Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Dr. Zul Helmi Itnian. Pertukaran perkhidmatan baginda NUM Tentera Darat Malaysia MATI LDM Keluar Cawangan Eksekutif berkuat kuasa pada 19 November tahun hatop. Baginda kemudian Enater Oid Pangkat Lieutenant Commander dengan tarikh kekanan 24 Februari hatop. Konsep perbelanjaan asas Nesgos wajar sedang nak teliti bagi menentukan kelayakan bantuan bot subsidi merakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Nachal, pendekatan itu tak hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 bot T20. Sebaliknya nakod kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isidik. Jelas nanak penelitian turut nakod kira realiti krisis global semasa yang boleh nataba tekanan kos saranis kos rakyat sekira berlarutan. Tujuh inisiatif pembiayaan buat bantuan kewangan diperkenalkan bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, AMES buat sederhana, keluar mendepani krisis bekalan global. Menteri Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan buat industri, Sim Zizin Nachal, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, perlindungan, ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai buat memastikan kelangsungan operasi syarikat tak terjejas. Waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil dilanjutkan hingga 12.30 gagi layak Ahad. Bersempena dengan perlawanan Soj Piala Malaysia antara Johor Darul Ta'zim, Bok Kuching City FC yang berlangsung in Stadium Nasional Bukit Jalil. Rapid Rail Sendian Berhad keluar kenyataan dan maklumkan waktu operasi tren bagi nar laluan, iaitu laluan Ampang, Sri Pertaling, Bok laluan Putrajaya turut dilanjutkan bagi menampung pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Hanya stesen Sungai Besi akan dibuka untuk menukar laluan NUM Ampang Masri Petaling Malaluan Putrajaya. Kerajaan Kelantan menegaskan penguatkuasaan berterusan melaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membanteras kegiatan perlombongan haram kawasan nak kenal pasti termasuk Angeli Bok Pendalaman Negeri. Timbalan Menteri Raya Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan Nachal, Kerajaan Negeri amat duka cita buat kesal dengan kejadian teknarek yang mengorbankan narbaba tempatan. Insiden doh membuktikan kegiatan perlombongan haram bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengundang risiko raya terhadap nyawa, keselamatan buat kelestarian alam sekitar. Narbaba ditahan bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tong gas helium entapa expo yang mengorbankan peniaga. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hayam Ramlan Nachal, nar-nar individu yang ditahan canak-canak berumur 20-an serta 40-an. Siasatan TM peringkat awal bagi menentukan punca kejadian. Nanak Nachal kawasan sekitar lokasi kejadian akan mencerita kepada aktiviti perniagaan TL sementara waktu untuk nampung laluan kepada proses siasatan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Selangor berjaya menumpaskan cubaan penyeludupan pelbagai komuniti bernilai RM73.63 juta termasuk duti buat cukai keluar 4 kes berasingan tahun itu. Pengarah Kastam Selangor Muhammad Azhar Ahmad Paharazi Nachal, rampasan raya membabitkan 87.46 juta batang rokok beyuk yang amterbu keluar 10 kontena in Pelabuhan Kelang dengan nilai kenemba lebih RM67 juta.
turut dirampas 26,400 liter nengong keras tanpa permit import sah, 76 kontena modul pusat data pasang siap yang MTL pengiranan tarif tak benar, serta 7 kenderaan import yang gagal menjejaskan duti bot cukai. Kesemua kes disiasat nahu Akta Kustom 1967. Sementara nak cubaan menyeludup 20 tan metrik beras bernilai kira-kira RM56,000 gagal selepas 6 lori ditahan keluar operasi kawal selia padi bawa beras Kedah and Kampung Padang Mukim Tajar Pendang. Pengarah kawal selia padi bawa beras Kedah Muhammad Nur Nizam Ramli Nachal, pemeriksaan MTRBU 400 kampit beras enyuh 20 tan metrik keluar nar-nar lori terbabit. Nanak Nachal, pemandu gagal mengemukakan dokumen berkaitan pemilikan serta pengangkutan beras berkenaan. Susulan nar pemandu bok nar kelindan ditahan bagi nak bantu siasatan, manakala nar-nar lori bersama muatan beras disita untuk tindakan lanjut. Saj sekali sukan, Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 membalik Myanmar pada aksi sod kumpulan Na and Stadium Titi Wangsa. Kejayaan doh melengkapkan aksi tanpa kalah skuad negara dan peringkat kumpulan selain menebus kekecewaan susulan kekalahan kepada Myanmar keluar acara regu sebelum doh. Malaysia dijadualkan berdepan Jepun maaksi suku sod isdoh keluar usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Sekian kata Mernum Asyik FM, berita nasunting oleh Nur Aziza Muhammad, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Wow.
1: Itu dia. Ragu-ragu.
0: Ragu-ragu.
1: Ragu je tajuk dia, bukan ragu-ragu.
0: Oh, kan. Ingatkan apa nama ni, tak sehaluan lagi tajuk nama lagu. Dia rupanya ragu-ragu.
1: Ya, yeah, ragu-ragu.
0: Bukan garu-garu.
1: Bukan. Itu dari KSSP band lah. Salah satu band orang kita dalam dialek Jakon lah.
0: Baik.
1: Kita pernah bersua muka ni dengan dia, kita pernah kan?
0: Ya, betul.
1: Dekat Keluang Johor.
0: Di Keluang hari itu kan. Jadi itu disyabas. Tanya lah.
1: Tapi kan saya ada dengar-dengar
0: lah. Tapi.
1: Berita soal baru ni, penyanyi dia yang menyanyikan lagu Ragu ni telah kembali jugalah ke ni.
0: Ya, betul. Jadi apapun.
1: Takziah.
0: Ya, takziah. Apapun kumpulan yang ada tu yang hidup, kita teruskan. Jadikan kenangan lagu tu sebagai kenangan, menguatkan lagi semangat.
1: Betul.
0: Agar tidak luntur untuk meneruskan perjuangan dalam bidang seni.
1: Betul. Kita kena galas tanggungjawab seterusnya untuk banggakan dia yang telah pun pergi.
0: Okey, betul. Dan sampai-sampai tu juga saudara, pada rakan-rakan yang terus orang kata minum sarapan pagi ni sampai-sampai tu kan, dah walaupun pukul 9.29 minit pagi.
1: Sampai-sampai tengah nyiat roti canai.
0: Hey, bahasa bung roti canai dia apa nama, nasi lemak tiga bungkus.
1: Mi goreng
0: sepinggan. Dan
1: kuih keripap.
0: Sambil duduk tu, kita ambil lagi berita-berita, cerita-cerita yang terkini, berita-berita yang sahih, terutama di muka hadapan di berita-berita Utusan Malaysia. Kelas sosioekonomi baru ganti B40 dan T20. Guna kaedah PAKW berasaskan pendapatan boleh guna bersih. Itu di muka hadapan. Dan dua jantan maut tertimbus semasa melombong emas dengan partner lesen. Satu, dan juga Sultan Selangor titah jangan salah tafsir perpaduan Melayu. Dan juga ada gambar yang cukup menarik, semai anak pokok bakau, ekosistem paya bakau penting untuk menghalang hakisan ombak dan menjadi lokasi sumber makanan hidupan laut. Itulah dia muka hadapan masa ini di Utusan Malaysia. Kenok rajin-rajin membaca.
1: Betul. Sebab membaca itu adalah jambatan ilmu.
0: Betul. Dan kadang-kadang berita-berita yang sahih yang betul ni semua dia dapat dalam kereta utama akhbar, diberita di kaca TV ataupun di radio sendiri.
1: Tapi sekarang ni senang ke nak dapat surat khabar lagi? Rasanya senang je kan?
0: Senang.
1: Kedai-kedai tu
0: masih lagi dengan ada harga RM2 bong, RM20, RM2 je pun.
1: RM2 je untuk baca.
0: Jadi syukurannya dengan membaca tu, kertas tu kita boleh jadikan ni
1: bahan ni seterusnya. Contoh macam goreng keropok ke.
0: Bung nampak buang goreng keropok, kalau kita nak bungkus nasi lemak.
1: Betul.
0: Kita nak kita semula macam-macam lah kita boleh buat.
1: Ya, macam-macam boleh buat kapal terbang.
0: Joget kapal terbang memang betul.
1: Dulu kan.
0: Tak kenapa pun kan. Siapa budak-budak kan buat kertas tu ada bunyi.
1: Padahal tak ada apa pun
0: kan. Orang kata nanti dia boleh terbang tinggi.
1: Ya ke? Mungkin lah.
0: Tapi tak sampai pun.
1: Aerodinamik kot.
0: Oh, betul lah kan.
1: Kita tak tahu.
0: Sebab dia ada.
1: Sebab dia belajar lain, kita tak belajar lain.
0: Satu hembusan.
1: Mungkin kapal terbang tu jadi takut, mungkin lagi laju. Wow.
0: Terutama kalau kita makan petai.
1: Tapi cakap pasal kapal terbang kan, saya ada kenangan manis. Kapal terbang kertas, saya ada kenangan manis. Saya pernah kalahkan kapal terbang kertas pelajar daripada UTHM. Berkaitan dengan apa yang nak jadi itu?
0: Nak jadi dia laju?
1: Dia nak jadi itulah pilot tu.
0: Kelajuan.
1: Dia belajar untuk jadi pilot masa depan kan. Jadi dia cabar kita orang ni lawan kapal terbang kertas dia, siapa paling jauh. Jadi saya yang menang masa tu.
0: Kemon lah. Siapa perkenal dengan Aris?
1: DJ Asyik FM kot. Takkan kalah dengan pilot kan.
0: Kemon.
1: Kita serba-serbi boleh.
0: You dengan pilot, I dengan pramugari. Kemon. Nak juga.
1: Kita fight.
0: Jadi
1: berbalik kepada topik kita ya.
0: Okay.
1: Topik pagi kita antara air kosong dengan air manis. Yang mana pilihan harian anda?
0: Jadi
1: kita bacalah sebesikit yang komen, sebab ramai, ada lebih kurang 13 orang.
0: 13 yang komen tu
1: beri respons sebab tajuk senang kot.
0: Iyalah.
1: Jadi orang ni lah. Sukalah.
0: Okey, paling senang.
1: Kata Amran Anjang, Kenapa nama Amran Ranjang naik yang pertama?
0: Tak tahulah. Suka sangat dia komen-komen dulu.
1: Suka sangat dia ni.
0: Meran pun.
1: Banyak waktu ke terluang tu.
0: Asyik tu. Okey.
1: Amran Ranjang cakap, saya lebih suka air kosong atau air masak je. Tapi saya langsung tak menghalang rakan-rakan yang nak belanja. Empat kali seminggu pun saya tak kisah. Jika menolak, saya risau dikatakan sombong pula.
0: Dahsyatlah kata-kata Amran ni.
1: Saya rasa macam tertarik lah dengan kata-kata Amran.
0: Yalah.
1: Mungkin lepas ni kejap lagi habis konti, Amran baik hati ke kan?
0: Jangan menolak kalau.
1: Saya pun tak suka menolak ni Amran.
0: Ya. Jom lari lepas ni.
1: Okey, jangan lagi kita ni Amran ni kaitah-kaitah.
0: Yang manis-manis je.
1: Yang manis-manis.
0: Yang manis-manis.
1: Teh oh jaya. Melo jaya.
0: Amboi. Lemasyap kau.
1: Sama sengit-sengit, baby.
0: Takut.
1: Jadi jom kita beribor terlebih dahulu. Dengan lagu seterusnya.
0: Okey.
1: Masih lagi di Gahju Asyik. Menan Mai Huat.
0: Menan Mai Huat, ya.
1: Gerai like semel, semai. Nak tambah semelai pula. Semai, semai, semai. Ini dia, jom kita dengarkan.
0: Jom.
1: CFM.
0: Gahju Asyik. Hey.
1: Asyik. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Asyik FM, Moyo Lumai, lain dari hak lain.

0: MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Moi, no moi.

0: yang lain.
1: Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jagoan nikah disampaikan Dehai Rizal Safri. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah dapat pemakaian pangkat Lieutenant Commander TLDM di Istana Shah Alam. Majlis pemakaian pangkat itu disempurnakan Sultan Selangor bersama dengan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Dr. Zulhelmi Itnain. Pertukaran perkhidmatan baginda daripada Tentera Darat Malaysia ke TLDM dalam cawangan eksekutif berkuat kuasa pada 19 November tahun lepas. Baginda kemudiannya dinaikkan pangkat Lieutenant Commander dengan tarikh kekananan 24 Februari hari lepas. Konsep perbelanjaan asas kehidupan kena tengah diteliti untuk menentukan kelayakan bantuan dengan subsidi kepada orang ramai. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berinahu, pendekatan itu empat lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dengan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dengan komitmen sebenar isi rumah. Wayatnya, penelitian juga diambil kira realiti krisis global semasa hak boleh menambah tekanan kos sara hidup orang ramai sekiranya berlarutan. Tujuh inisiatif pembiayaan dengan bantuan kewangan diperkenal untuk membantu industri tempatan. Terutamanya perusahaan mikro kecil dengan sederhana dalam menepani krisis bekalan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dengan Industri Sim Tezin berinahu, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, perlindungan ekspor dengan bantuan kecemasan untuk mengurangkan tekanan aliran tunai dengan memastikan kelangsungan operasi syarikat empat terjejas. Jakua menafikan dakwaan menyekat kemasukan pihak luar ke perkampungan orang asli tanpa asas hak munasabah. Itu sebaliknya, 395 permohonan dah pun diluluskan pada tahun lepas, manakala 255 lagi setakat Mei tahun ini. Pihaknya sentiasa komited buat tadbir urus nang inklusif dengan terbuka melalui kerjasama strategik dengan macam-macam pihak berkepentingan, termasuk pertubuhan bukan kerajaan, sektor korporat, agensi kerajaan dengan institusi akademik. Dalam usaha mewujudkan persekitaran kerja lebih selesa dengan kondusif, Kerajaan Johor meneruskan inisiatif penambahbaikan bilik guru. Itu disifatkan sebagai hadiah bermakna untuk warga pendidik. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dengan Penerangan Negeri, Aznan Tamin berinahu, bantuan RM5,000 disalurkan kepada 1,195 sekolah secara konsisten selama 4 tahun berturut-turut dengan peruntukan keseluruhan tahun neka berjumlah RM5.975 juta. Inisiatif itu dimanfaatkan sekolah untuk menaik taraf bilik cikgu termasuk ruang rehat dengan pantry, sekaligus meningkatkan motivasi dengan keselesaan warga pendidik dalam membuat tugas harian. Waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil dilanjutkan sampai pukul 12.30 tengah malam Ahad ini. Bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Darul Takzim JDT dengan Kuching City FC nong berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Rapid Rail Sendirian Berhad Rapid Rail dalam kenyataan berinahu, waktu operasi tren bagi dua laluan iaitu laluan Ampang, Seri Petaling dengan laluan Putrajaya juga dilanjutkan untuk menampung pergerakan penumpang selepas tamat masa perlawanan. Hanya stesen Sungai Besi akan dibuka untuk tukar laluan dari Ampang, Seri Petaling ke laluan Putrajaya. Pasukan Gerakan UP PGA nahan surang jantan dengan merampas heroin seberat 60 gram bernilai lebih kurang RM10,500 dalam op taring wawasan di Kampung Simpangan Tumpat semalam. Komando Brigade Tentera PJA Ahmad Razi Hussein Berinaho, suspek berumur 32 tahun ditahan selepas cuba melarikan diri dengan motor sebelum terbabas ke semok di kawasan Naga Ibu. Hasil pemeriksaan menemukan 10 botol plastik hak berisi serbuk yang disaki heroin yang disorok di dalam seluar suspek. Juga dirampas sebiji motor dengan rangkai anak kunci. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif metamfetamin. Presiden Persekutuan Tinju Malaysia, Muhammad Irwan Zulkifli menafikan dakwaan tular di media sosial nong mengaitkan beliau dengan isu minta duit dengan salah guna kuasa. Beliau menyifatkan tuduhan itu sebagai fitnah dengan empat berasas yang boleh menjejaskan reputasi dengan integritinya. Mengikut Muhammad Irwan, laporan polis dah pun dibuat di Balai Polis nilai semalam dengan perkara itu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan hak lebih lanjut. Akhir sekali Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titi Wangsa. Kejayaan itu melengkapkan aksi tanpa kalah skuad negara di peringkat kumpulan. Sekaligus menebus kekecewaan susulan kekalahan kepada Myanmar dalam acara regu sebelum mereka. Malaysia ada jadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari mereka dalam usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Sekian berita cakun dari Asia FM, berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Berkentang tali dana, tali teruk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasi kasa pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ongok neng, buong bangkik manik, buong bangkik manik, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang terampak bunyi tungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selanting bunyi buung selantik, selanting tenung bunyi parai awan. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi parai awan.

Ya, Chef Moin Moin lain daripada yang lain. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Selamat sejahtera. Selamat hari Jumaat, Om Hana. Terima kasih kepada rakan tugas Laili dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, sekarang pukul 12:08 tengah hari. Om Mohan akan bertemankan balik dengan aku. Aku siapa? Aku Ria kat sini yang akan menemani Om Mohan daripada pukul 12 ni sampai pukul 4 petang ni kelak. Baiklah, mohon nampak aja segmen kita daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 4 ni kelak. Ha, mula-mula kita dalam sekarang ni lah, kita dalam segmen Mahi Asyik yang di mana akan ke udara daripada pukul 12 ni sampailah pukul 2:30 ni kelak. Tapi sebelum tu, pada pukul 12:30 kita akan dalam segmen kita akan ada dalam segmen Fitrah, Fitrah Jakim. Lepas tu yang di mana Fitrah Jakim akan ke udara daripada pukul 12:30 sampai ke pukul 1. Dan pada pukul 1 kita akan kelingai dulu berita dalam dialek Semai, dan selepas berita dialek Semai kita akan teruskan balik kita punya segmen Mahi Asyik sampailah pukul 2:30 petang ni kelak. Dan lepas itu pada pukul 2:30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu lagu-lagu tradisional Wang Kitan lah, sampailah pukul 3 petang ni kelak. Dan pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temuan Paleng. Dan selepas berita dialek Temuan, kita akan sambung balik segmen Mahi Asyik Kitan sampailah pukul 4, sampai tutup kedai. Dan macam biasa lah, Om Wan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik, Perak, 99.9 FM untuk Damak, Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah, Langkap, Sungai. Dan mohon boleh juga kelingai kami melalui MyFreeView 706. Dan nyap lupa juga, Om Mohan boleh kelingai kami melalui aplikasi RTM Click. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah. RTM Click betul-betul percuma. Yang perlu dibayar, cuma perlu ada data internet. Lepas tu, walaupun di mana Om Mohan berada, boleh kelingai kami radio-radio RTM dekat RTM Click. Baiklah, Omohan yang kemana-mana teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita mulakan segmen Mahi Asyik kita pada hari ini dengan lagu daripada Abby, Hak Terpendam. Semoga menghibur. Asyik FM, moin-moin.

Salam sejahtera ke semua yang ada di Pelayar Wiki Lacum. Susulan krisis bekalan global, kerajaan dah sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara akan dilanjutkan sehingga gecek Disember nungar. Timbalan Perdana Menteri Haji Datuk Seri Fadhilah Yusof Debiap setakat nuknan keterjaminan bekalan tenaga dia mencukupi sehingga gecek Julai. Usaha untuk diperkep sumber di luar negara juga sedang diperingatkan. Malah Debiap lagi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi dan turut melaksanakan sesi libat urus ru pelbagai sektor bagi bikakek langkah untuk membantu perniagaan terutamanya mengambil perusahaan kecil. Penggiat pelancongan Langkawi dan Satun Thailand, dia memeterai memorandum persefahaman bagi memperkukuhkan kerjasama industri pelancongan serantau. Ada sekaligus diperhui promosi serta aliran pelancong antara kedua-dua destinasi. Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi, YAJ, Resli Yahya Debiap, kerjasama ini turut melibatkan pertukaran maklumat, ru latihan serta perkongsian amalan terbaik katih bidang pelancongan, ru hospitality. MOU ini debi menterai bersama Presiden Persatuan Perniagaan Pelancongan Satun, YAJ Samad Kaur Enrid, katih nana majlis Masatun Thailand. Menurut ilai kerjasama ini, debi jangka diperkukuhkan lagi kedudukan Langkawi, Rusatun sebagai destinasi pelancongan serantau. Perak terus diperkukuhkan agenda pembangunan bandar pintar menerusi lawatan teknikal Ma Taupu Smart City, Ma Shanghai, China bagi meninjau pelaksanaan teknologi pengurusan bandar bersepadu. Majlis Bandaraya Ipoh MBI kata kenyataan memaklumkan delegasi Perak diketuai Yang Menteri Besar Yaji Datuk Sri Syarani Muhammad bersama Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah. Lawatan ini diberi tumpuan kepada sistem digital twin internet kebendaan serta pusat arahan bandar ataupun command center diberi gunakan bagi pengurusan bandar secara masa nyata. Menurut MBI, pengalaman ini akan menjadi rujukan bagi diperhui kecakapan lagi pengurusan bandar ru perkhidmatan awam. Nombor Sangit Keral berusia 4 tahun debi syaki menjadi mangsa dera iaitu pengasuh katil kejadian Mas Rembang Negeri Sembilan pada Sengon. Ketua Polis Negeri Al-Zafni Ahmad Debiap kejadian terbongkar telas ambil abik mangsa demineng rakaman video de berdurasi 6 minit 15 saat ditular ma media sosial sebelum diui laporan polis pada jam 8.01 Imengon. Menurut ilai video berkenaan dia memaparkan ataupun dia perneng numum kerdor warga emas dia bipet sangit aje ma bagian ikenok sebuah dek rumangsa terdapat berkenaan pasti yakni keluarga. Susulan in numum wanita ataupun kerdor berusia 60 tahun dia ditahan ma lokasi kejadian bagi membantu siasatan The Bijo Section 2001 kurungan 1 kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001. Sangit aje dia nuknan dia sedang menerima rawatan ma hospital Tuanku Jaafar Seremban. Pasukan Gerakan Am PGA Brigit Tenggara debi tahan Numom Kral Ruby rampas 50 biji pil Yaba bernilai kira-kira RM6,200 kata serbuan mas buah deng ma bangul kulim rantau panjang Sengon. Komander Brigit Tenggara PGA Yaji Ahmad Razi Hussein Debiap suspek berusia 40 tahun Yaji debi tahan ma kata op staring wawasan kira-kira jam 1 kudijis hasil maklumat awam berkaitan aktiviti dadah. Menurut ilai pemeriksaan ma bilik Bernet dek berkenaan de bibla nana paket plastik de mengandungi 90 biji pil Yaba selain sebuah telefon bimbit. Malah Debiap suspek de terus bingga mengaku dadain milik ilai lukis bersiasat de bijo seksyen 39A kurungan 1 Akta Dada Berbahaya 1952. Sementara in PGA Bridget Tenggara debi tumpaskan cubaan menyeludup 150 kenon pokok sempak telah ditahan sebuah lori makampung Simpanggan Tumpat Sengon. Komander Bridget Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein Debiap tangkapan debi ui kira-kira jam 3.30 minit idui hasil pemeriksaan masuah lori katikat dan mencurigakan denyon masuah kedai canak makampung berkenaan. Pemeriksaan debi bela 150 kenon pokok sempak debi percayai demong serangga perosak rupa penyakit
Selain pemandu degagal di Pernyeng dokumen berkaitan, kes visa sihat Debbie Joy pada Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 perlu semua rampasan Debbie O kepada Jabatan Pertanian untuk tindakan lanjut. Nik Kral de Bidat manakala Numom Kerdor dia cedera parah telas kereta Debbie Hoi Alinai dan merempuh belakang sebuah lori simen makilometer 34 lebuh raih karak menghala mak Kuala Lumpur Denyuan mak kampung Sungai Cincin pada awal pegelap anek. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Yajih Ahmad Muklis Mokhtar di Biap pihak dah menerima panggilan kecemasan pada jam 2.07 minit di pegelap sebelum dia tiba ke lokasi kejadian pada jam 2.35 minit di pegelap. Menurut ia, kesemua empat mangsa dia tersebut katih keadaan kenderaan Runik Kral dia berusia lingkungan 20-an in dia bisakan meninggal dunia mat tepat kejadian. Numam Kedur dia berusia 27 tahun aje. Dia cedera parah Rumingeng Mahal Hospital untuk rawatan lanjut. Sekian gah semuanya dia bersiarkan Ju Asia FM. Gah dia bersunting Yanur Azizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 2.14 minit petang dan semestinya Omohan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah Omohan, sekejap aja lagi, lebih kurang dalam 15 minit aja lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info semasa lah ya dekat kepada Om Muhana. Dekat sini info yang aku nak kongsikan adalah berkaitan dengan trafik. Trafik mula pelehen dekat lebuh raya Hala Utara susulan cuti panjang. Aliran trafik mula pelehen dekat beberapa lebuh raya menghalak ke utara bermula jam 11 pagi ente, termasuk bagi laluan daripada Sungai Dua menghala ke Juru, juga daripada Bukit Merah menuju ke Taiping. Selain itu, pergerakan kenderaan juga dilaporkan perlahan akibat kemalangan dekat kilometer 291.2 arah utara, iaitu dekat laluan Gopeng ke Simpang Pulai. Bagaimanapun, jurucakap Plus Malaysia Berhad, khabar Plus Ronda dah pun membagi bantuan dan mengawal keadaan. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin nak membuat perjalanan yang jauh, mungkin boleh membuat persediaan dulu lah kan. Kita early, macam ni lah, okay, jalan pun dah semakin sesak ataupun jam. Boleh buat persediaan, contohnya bawailah air kah, apakah kan, air, bekalan makanan kah daripada rumah untuk perjalanan yang jauh. Dan jangan lupa juga untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Dan misalkan rasa ngantuk, bolehlah berhenti dulu ke mana-mana R&R dan tidur dulu sebelum memulakan perjalanan balik. Baik, Muan, sekejap aja lagi pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni. Tapi sebelum tu kita akan berhibur dulu dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Raja, Terus Terang. Semoga orang terhibur. Aisyah FM, moin-moin.

usahawan industri kecil dan sederhana Gaden berpeluang untuk memasarkan produk diri di Kembang dan Nikmat bagi memperluas pasaran dan juga menambahkan jualan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup merangkap pengerusi Yayasan Madani, Datuk Dr. Fazia Saleh mengabar pihak DD menyewai setiap outlet menyediakan kira-kira 10% ruang jualan untuk produk usahawan IKS tempatan. Dia mengabar macam ini lepas merasmi Badan Nikmat Cawangan Jalan Datuk Wong Ah Jang di Kuantan Hainin. Setakat Genen, lebih 200 permohonan didapat ataupun diterima untuk mengusahakan Badan Nikmat dengan sasaran sekurang-kurangnya 640 cawangan di seluruh negara. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Hainin menganjurkan program jualan agro madani sempena adi-adha dan juga kempen beli udang tempatan dekat pasar nelayan LKIM Pulau Meranti, Putrajaya. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan LKIM Rashimah Baharudin mengabar program itin menyasarkan nilai jualan RM70,000 melalui konsep jualan terus daripada pengeluar kepada wang pengguna. Dia mengabar pengguna boleh masakan penjimatan antara 10-30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Antara taikan penting ialah jualan udang putih segar dekat harga promosi RM20 satu kilo selain bermacam hasil laut dan juga bahan keperluan asas yang lain. Universiti Technological Malaysia Melaka UTM menerima kelulusan agensi kelayakan Malaysia MQA untuk menawarkan program doktor amalan profesional berteraskan TVET. Naib Chancellor UTM Profesor Datuk Dr. Masilah Kamarudin mengabar program ini untuk bagi fokus kepada penyelesaian isu industri melalui pendekatan pembelajaran berasaskan kejap berbanding pendidikan teori semata-mata hajeng. Dia mengabar pelajar akan menjalankan pendidikan secara langsung ke tempat kerja bagi menghasilkan penambahbaikan proses dan juga inovasi berkesan tinggi kepada industri. Lebih 1.9 juta kenderaan diarahkan akan masuk Pulau Pinang sepanjang tempoh Aidiladha dan juga cuti panjang bermula 27 Mei sampai 2 Jun nin. Ketua Polis Pulau Pinang Azizi Ismail mengabar pihak GIDI mempergiatkan pemantauan dan pengukusan trafik ke seluruh negeri susulan penambahan aliran kenderaan sempena musim raya dan juga cuti umum. Dia mengabar Polis Diraja Malaysia mengekalkan konsep preemptive service and total enforcement bagi memastikan tindakan derai dan juga pencegahan dapat menguangkan kesesakan dan juga risiko kemalangan dekat jalan raya. Seorang tukang cat kena denda RM4,000 daripada Mahkamah Majistret Putrajaya selepas mengaku salah menolong kegiatan pemberi pinjaman wangnya berlesen ataupun alung. Majistret Ezrini Zakaria menyatuhkan hukuman itin kepada Neo Kong Wah umur 48 dan memerintahkan Dian kena penjara 10 bulan kalau nyap berjaya membayar denda. Tertuduh diingatkan ada dan juga menyediakan kad dan juga risalah pinjaman wang tanpa lesen pada Oktober tahun lepas. Kesalahan itin didakwa mengikut Seksyen 29A Akta Pemberi Pinjam Ak Wang 1951 yang memperuntukkan hukuman penjara sampai 2 tahun atau denda maksimum RM20,000 ataupun kedua-duanya sekali. Akhir sekali, seorang lelaki warga Myanmar maut diingatkan kena bunuh selepas terlibat dekat gaduh ke kepung. Timbalan Ketua Polis Daerah Sentul, Superintendent Jasni Zolpa mengabar tiga orang Myanmar termasuk seorang wantina umur lingkungan 30-40 tahun kena reman 7 hari sampai Senin depan bagi menolong siasatan. Dia mengabar siasatan derai mengetahui kejadian berpunca daripada selisih faham masa Muhain Wang Itin ada dalam keadaan yang mabuk. Mayat mangsa umur 39 tahun itin dijumpa wang ramai ke bawah jambatan MRT Metro Prima Jalan Metro Perdana Barat 1 Ahad hari itu. Kes ini kena siasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sekian aja yang kita teman daripada Radio Asyik FM. Berita ini disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 3.33 minit petang. Dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Mahi Asyik. Dan itu telah lagu daripada Itam Jermon, Mengapa Terjadi. Ha, apa yang nak terjadi akan terjadi. Dan macam satu kejadian yang aku nak berkongsi lah dengan omohan ni lah, yuk. Kejadian dekat Tokyo, ada satu kejadian iaitu kejadian api suci yang masih menyala walaupun kuil Buddha berusia 1200 tahun musnah terbakar. Iaitu api suci yang didakwa dah pun menyala selama 1200 main tidak terbakar meskipun dewan Ricardo yang menempatkan musnah dalam kebakaran pada 20 Mei mainan. Bangunan kayu dengan bilik semayang dekat Dewan Suci Agama Buddha yang terletak dekat Gunung Minsen Barat Daya Jepun tu hangus sampai cuma tinggal rangka. Bagaimanapun, yang ada mangsa yang dilaporkan cedera dalam tragedi itu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kuil Buddha Daisoin yang menguruskan dewan itu, api suci itu ingin dipindahkan ke lokasi lain selepas kebakaran. Jadi itu adalah sebuah sikit yang mungkin aku boleh kongsikan pada belah petang ni. Dan lepas ni mungkin akan ada lagi isu-isu yang menarik yang boleh aku kongsikan kepada omohan. Jadi jangan ke mana-mana omohan. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya, iaitu lagu Wak Anuk daripada Taro. Semoga omohan tibu. Asyik FM. Moin-moin.

Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai, yang tidak perlu keluar modal. Contohnya saya seorang, kita boleh tanam sendiri ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar sebenarnya kita boleh guna dari rumah.

0: Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kuep. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam nantang atas lah. Nantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, masa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Kalau Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Yeah, Hasyi FM Moin Umoy sebenarnya memberi dia perkongsian lah ya. Ju rakan Hik Moreng katanya ju suku Semabri. Memberi dia perkongsian ya aje bahasa ya nak mai suku Semabri. Mung hampir sama lah ya. Ruhik Semai pun memberi dia lah ya. Jadi mungkin di kalangan Hik dia mung perkongsian dia berkenaan bahasa, boleh juga Hik kongsikan menerusi talian WhatsApp Hasyi FM di nombor 0133151600. Okay, relok pun jalan dia menarik. Pada imbangan ada ataupun klaim ada lah ya, Kik boleh neng jugalah ya. Malok rakas tugas DJ Linda dia akan anu deh. Kik boleh neng menerusi rancangan ya aje berkenaan ru salam baitullah, amalan untuk FYP. Fokus yakin pasrah lah ya. Bukan KFYP TikTok je. Okay. Pastinya pada hari ada untuk edisi 21 Mei 2026 hari hari adalah hari aje hari Jumaat. Bukan 21, maaf, kadang 22 sebenarnya. Pastinya bersama rakan tugas penyampai radio Aisyah FM Hasinda akan bersama ru pengacara Net Tajdid Had Hari, ru pastinya tetamu juga kat TJ Farhan Rahmat. Kek boleh neng juga rancangan Salam Baitullah deh. Salam Baitullah Unplug menerusi Facebook rasmi Salam Baitullah ataupun menerusi RTM Krik lah. Kek boleh neng. My YouTube pun boleh juga. TikTok live pun boleh juga. Okey. Aje antara je info-info dia menarik dia boleh kek neng sertai juga. Rancangan-rancangan dia disediakan dia pastinya untuk imbangan anda lah ya. Pastinya tepat jam 5 idu yang akan hiuk lalang sekejap untuk berita utama ni petang. Tapi sebelum dia terus saya nak lagu Ju Nyanyian Opi Camar Ru Mawar Bekau Band Lodge Takdir Katil Alex Malai dia akan kut ada. Terus saya Nasha FM Moin Umoy.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yang

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Rujie, Matih Mare, Asyik FM, Moi No Moi.
2: Matih Mare.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Johor 95.6 Asyik FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Gegah pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat Ing berasal ken kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang deh atau ngensa deh. Kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan mai mana kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajeh selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari deh berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hi berubat mong, yang hi bersiawang tu hi bersukaria seperti mana mai cicik bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang deh dengan sak deh. Generasi mai pai hot mai pani pe boleh hisip. Sebab ini yang sekarang deh mai luah pemain minat. Kalau mama hibur persembahan boleh hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri. Okay. Kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah sama mai sanjung hi. Bila ku tepat luah hi macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padeh kan. Era padeh lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga tapi kebudayaan hi dengan hisip.
2: Bik tempat ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runut nen.
3: Asyik FM.

0: terus bersama kami Asyik FM. Moyo Moy. Moyo Moy Delka.
1: Nama saya Yoklen Bentani, kampung Songa. Ini nama saya, kumpulan saya tu kumpulan Songa. Tajuk lagu ni Yolon lah.

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Nama saya Saidan, Kampung Cerung. Tajuk lagu Kelkantel Kampung Sempak.

0: Dengarkan Momo The Asyik FM 102.5 FM Pahang Barat.
1: DJ 8 daripada Kepulauan Ulu Tidol. Nama saya Rahil bin Tampah. Nama tajuk Jenulang Eng Himai Chow. Tapi walaupun macam pun ilakon le. K.E. My Center N.E. Jenulang K.E. Jenny Joy N.E. Teren Love K.E. Nyi N.E. My Chow.

Jadi untuk Isnu is Jumaat 22 Gecek Mei 2026. Ia menemani Nyom Kenembo and Close Semen Pilihan Asyik sehingga ke pukul 10 layegal. Jadi rakan-rakan yang menolak Chan oi lagu cantel permintaan lagu ilut lagu Nyom Chan Nyom Semong untuk layeg tu Nyom boleh tel permintaan melalui and keluar aja talian WhatsApp SFM and keluar aja 013-3151-600. Diulang sekali lagi 013-3151-600. Yang boleh sebut nama, nonglok dan juga tajuk lagu ataupun kalau nyo centat ucapan pun boleh. Ia akan dibacakan setiap ucapan nyo kenemba. Jadi, ilut-ilut saja lagu yang cian nyo bersambung ia akan keudarakan and keluar segmen pilihan asyik. Dan juga tepat pada pukul 9 layakan. Ya, akan naik ugalaluan buat degah utama 9 akan ke udara sebelum bersambung lagi dan keluar semua pilihan asyik sehingga ke pukul 10 layakal dan tepat pukul 10 layakal akan keluar je segmen sesoi iaitu segmen Jok Healing selama narjam akan ke udara bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Warna Atas Sembang, lagu dia bertajuk Aku Rindu Haji. Bertemankan ekonomi yang keluar semana pilihan asyik. Kita jap pukul 8.28 minit layak semelayang. Tuan-tuan kenapa terus selain SFM oleh elok saja nyom nyehoi. Elok saja nyom nyogel layak ti. Mungkin mau rakan-rakan yang keluar di. Mau rakan-rakan yang tempat kerja sambil ditemani dengan SFM untuk layak ti. Jadi rakan-rakan yang bekerja, selamat bertugas. Ucapkan kerja hati-hati dan juga terus selayan SFM. Yang senang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malut saja perjalanan yang nyum-nyum, tak kira jeruk ataupun nyon. Ya, haram dalam keadaan yang main-main, sentiasa fokus pada pemanduan dan juga sentiasa berhati-hati. Ilila pun akan teruskan hiburan-hiburan dan keluar zaman pilihan asyik. Antaranya adalah rakan-rakan yang hujud-hujud lagu Norden Raup nak hujud semong lagu nama surat Herman Tino, lagu ditajuk Kukan Kembali. Dengan ucapan terima kasih DJ yang bertugas. Seterusnya daripada rakan pendengar Siti Salwa Anum Kedah nak hujud semong lagu dan kumpulan No Covid, lagu bertajuk Safika, dengan hiburan buat hiburan semua pendengar Rasa FM yang setia. Selamat malam, selamat hujung minggu dan selamat Raya Aidiladha buat DJ bertugas. Terima kasih DJ bertugas. Jadi seterusnya adalah rakan pendengar daripada Lundi nama cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak nak lagu nama Suara Khalifah, lagu bertajuk Cintaku Dewi Kamala. Tapi Lilo pun semua meneng lagu nama pilihan pendengar, lagu nama permintaan Tata Sony dalam Kampung Pos Belau. Naruh cuaca mejen Kampung Pos Belau layak duh. Jadi harap bangrona mejen-mejen tak kira elok-elok saja tempat dan juga Nacanam Saimong lagu nama Surah Iramli, lagu bertajuk Deritaanku. Elok-elok pun SFM pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Nak atas sambung lagu nama Suara Hermantino, lagu bertajuk Ku Kan Kembali. Bertemankan yang kena buat keluar segmen Pilihan Asyik. Dan juga kita jam pukul 8.49 minit alayang. Selepas nak akal akan ugleluan buat gah utama 9 akan kudara. Tapi sebelum nak, semua orang nak lagu pilihan untuk segmen Pilihan Asyik. Antaranya adalah Noor Berakan dan pendengar Zulkifli Lee, you know, Kampung Rasli, Kuala Bil, Slim River. Dan awak sambung lagu Hindi, Meraman. Lagu nama Suara Udit Narayan dan juga Alka yang ni. Tapi sebelum nak semua meneng, lagu nama rakan pendengar Aziz Taman Pelangi Rawang. Dan awak semua lagu nama Suara Fatimah M. Amin. Lagu tajuk Salam Terakhir SFM. Moi namoi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Luoy.

0: Hari Gawai Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 perangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 perangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
1: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepa ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh Menteri Sabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
2: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Berada sama lagu nombor sebuah Growth Company. Lagu tajuk Pendusta Cinta. Temankan air kenewek kalau sama pilihan asyik. Dan juga kita jumpa pukul 9.51 minit. Layak pun berada yang berhujung untuk segmen pilihan asyik tu. Ia akan pasangkan selepas tu nar lagu terakhir dan keluar segmen pilihan asyik. Jadi terima kasih untuk nyom kenewek yang melawat haja lagu bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 doh akar. Jadi leluk pun terus selain SFM, SMO Meneng, lagu nombor akan mendengar Helmet Biru daripada Kuala Lipis Pahang. Nak oi jam semong lagu nombor sepura Wali Ben, lagu bertujuk Gajah di Balik Batu. Sebelum nak SMO Meneng, lagu nombor akan mendengar Zek Muhammad Razif, Negagula Sekarang and Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Nak oi semong lagu nombor sepura Bumi Putera Rokas, lagu bertujuk Silatu Rahim. SFM, moi.

Yes FM, mana-mana lain daripada yang lain. Kembali lagi bersama dengan Yes dengan teman-teman Nyom Kenibu. Terus layan SFM. Maka berakhirlah untuk segmen pilihan asyik nar lagu seso yang ia pasangkan untuk Nyom Kenibu. Jadi agoin Nyom boleh oi lagi dan keluar je segmen pilihan asyik seperti biasa. Isnin hingga Jumaat pukul 8 hingga 10 layak. Kalau boleh Yosef Maneng nombor SFM supaya memudahkan Nyom untuk Nyom oi lagu apabila naloi dan keluar segmen pilihan asyik. Lelo pun terus layan SFM untuk layak dia akan menemani Nyom Kenibu. Tiap-tiap 6 jam lagi ke udara. Bermula pukul 10 sehingga ke pukul 12 layak. Menemani layak Nyom Kenibu dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga gagah yang ia akan kongsikan selepas dua. Antaranya adalah gagah berkaitan dengan cuaca, gagah berkaitan dengan info trafik, puduh musim-musim perayaan, musim-musim cuti tu. Sudah pastinya jajah rekan-rekan yang Chen bersengmong gagah berkaitan dengan info trafik supaya memudahkan Nyom Kenibu untuk merancang perjalanan Nyom Kenibu dengan Mage supaya guna atau

berlakunya benda-benda yang tu ingin ni berlaku. Mungkin rakan-rakan yang bermula isakal, jen mama kampung, ataupun orang kampung, mak ibu kota, ataupun mula-mula sajalah yang jen nyoba about this. Jadi, ia akan kongsikan untuknya berkenaan selepas aduh kali. Lalu pun, sama meneng, lagu nama suara Redstone. Lagu tajuk Tak Ingat Dunia. SFM, moi.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Sengmong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah sengmong. Ya.

Rata sama lagu nombor suara Jalan Bawah lagu bertajuk Jal Mayib. Temankan Kenaibu and Kloy Simon Juk Healing untuk layang ti. Kita jauh pukul 10.33 minit layang. Semelayang tunjuk Kenaibu. Jadi harap dalam keadaan yang min-min sentiasa rakan-rakan yang senang berehat, selama berehat, selama bersantai. Mungkin saja bawa rakan-rakan yang senang cek-cek selama menyumbuh selera. Walaupun kita jauh pukul wajah pukul 10, mungkin wajah agak lambat. Tetapi cak perlulah nyucak. Walaupun bukanlah yang runak yang keluar kuantiti yang raya, kena pastikan nyucak dan juga supaya lebih ataupun supaya untuk mengekalkan tenaga dan juga untuk memberikan kesihatan yang berpanjangan untuk nyam kenibu. Kadang-kadang muhajat rakan-rakan yang layak-layak tuan dan cik-cik. Diet layak-layak. Setiap sen wainak ngurunak kuantiti yang perlu nakon adalah berbeza. Rakan-rakan yang cecah amis pun tak lagi nabihi. Rakan-rakan yang walaupun nak caraya tetap hajit nak kena curuk. Jadi inilah sahaja setiap sen oi nak mempunyai kuantiti ataupun ulah anak berbeza. Jadi saya harap dalam keadaan yang mimik sentiasa jadi nak cenderung kongsi agak berkaitan dengan sukan. Kalau aktiviti itu berkaitan dengan kesihatan, jadi sukan adalah salah satu benda yang perlu wajib nyobat-nyobat lejak sebenarnya untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Walaupun tak boleh, kena pastikan naik isna nyob kena bersukan. Jadi nak cenderung kongsi agak berkaitan dengan sukan badminton. Zifei Izurin Mara Mas Peruakhir Master Malaysia. Bergula lagi profesional negara, Gozifei Nur Izzuddin Rumsani melangkah emas paruh akhir Master Malaysia selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagaya Hiroki Nishi. Sementara itu, pasangan nombor 9 dunia nama kena pun paksa bekerja keras sebelum mencatatkan kemenangan 21-17, 16-21, 21-16 keluar tempoh 53 minit. Mengaksi skor akhir dan Arena Unify Bukit Jalil. Selepas memenangi set pertama, Zifei Izzuddin hilang rentak permainan dan membolehkan pasangan Jepun bangkit menguasai set kedua sekaligus mengheret aksi ke set penentuan. Mengenapun pasangan negara kembali memperkemaskan permainan dengan corak lebih agresif masa set ketiga sebelum 6 tersoal perlawanan dan kemenangan 21-16. Jadi unang adalah lagah yang dapat kongsikan untuk Nyom Kenimba. Jadi harap walaupun Malaysia menangi set ketiga dan juga menangi untuk melangkah masa perakhir, jadi harapkan permainan yang lebih mantap, lebih garang dan juga lebih meyakinkan dapat ditunjukkan oleh beregu lelaki profesional negara Gozifei Nur Izzuddin Rumsani dan keluarga ngurunaan keluarga separuh akhir yang akan nak tempuh selepas tu supaya nak boleh melonjakkan lagi peringkat seterusnya dan juga peringkat final. Jadi nak ada lagah yang dia dapat kongsikan untuk Nyam Kenimba untuk layak tu terus selain CFM dengan lagu dalam suara UMB lagu bertajuk Ima Suka Iha. CFM, moi no moi.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam Paduyuful Rahman, istimewa daripada kami di

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Itu dia pencalonan lagu baharu yang kedua untuk minggu ini dari persembahan Amirul Anugerah, isteri Soleha. Di mana lirik dan juga lagu ini daripada Amirul sendiri. Dah ada dua pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Jadi bermakna adakah lagu ini akan kekal di Carta Salam minggu depan dalam kedudukan Carta Salam? Nak tahu, anda kenalah undi lagu-lagu ini kan supaya dia berada dalam kedudukan Carta Salam, atau juga mungkin berada di kedudukan lebih baik sikit lah minggu depan, atau mungkin juga terkeluar, kita tak tahu. Apapun, semuanya terpulang kepada anda. Undian 100% daripada pendengar dan juga peminat Carta Salam sendiri. Caranya mudah saja, boleh pergi ke Instagram Salam FM, kemudian boleh klik di bio, klik lagu-lagu yang dicalonkan untuk minggu hadapan. Mudah je kan? Okeylah. Baiklah, kita jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 untuk minggu ini, menerusi Carta Salam lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nombor

Itu dia lagu yang berada di kedudukan tempat kelima minggu ini, Malaikat Tanpa Sayap. Lagu ni minggu lepas jadi Johan atau juara carta salam. Tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor lima. Mana pergi pengundi-pengundi lagu Malaikat Tanpa Sayap ni? Saya suka lagu ni, dan yang daripada Halim Ahmad. Lagu ni sebenarnya baru saja dicalonkan dalam dua minggu lepas kot. Macam tu kan? Tapi minggu ni dia dah naik, dia dah turun jauh tempat yang kelima dalam carta salam. Mungkin ramai yang culas nak mengundi lagu ni kan. Kalau anda tak undi lagu ni, mana tahu minggu depan terkeluar dah dalam carta salam. Jadi jangan lupa undi di Instagram Salam FM. Okay. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 tadi, lagu daripada persembahan kumpulan Adam. Lagu ni juga dia turun 3 anak tangga. Minggu lepas nombor 3. Kedudukan terbaik. Tapi minggu ni berada di kedudukan nombor 6. Kenapa eh? Itulah dia sedihnya. Ramai yang tak mengundi lagu ni sebenarnya. Jadi lagu Percaya. Kalau anda tak percaya, anda boleh tak payah undi. Minggu depan tak adalah lagu Percaya ni. Jadi kalau nakkan lagu ni berada dalam kedudukan carta salam, pastikan anda undi di Instagram.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini daripada persembahan Bahtera Kasih. Di mana lagu itu sebenarnya dia naik minggu lepas nombor 5, minggu ini berada di kedudukan nombor 3 terbaik kan. Mesti ramai suka lagu tu. Dari persembahan Putra Aiman dan juga Haikal Iman membawa kita ke pukul 1.15 minit pagi. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 sebentar tadi, lagu pencalonan baru minggu lepas, Aminkan Saja, dari persembahan Ikmal Nor, dah berada di kedudukan nombor 4. Hebatlah kan, Tania. InsyaAllah kalau dapat undian yang hebat, undian yang banyak, minggu depan boleh kekal berada di kedudukan lebih baik dalam carta salam. Minggu depan lah eh. Minggu ni dah di tempat keempat. Mana tahu minggu depan tempat pertama, manalah tahu, you dok. Jadi jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM 91.1. Baiklah, kita jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 2 ataupun naib juara carta salam minggu ini.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Nana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Ana nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Naik juara carta salam.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah, namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Mekah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan pribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 23.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua. Glosari Islam.
7: Ad-dirayah. Ad-dirayah bermaksud mengutamakan ketajaman akal fikiran daripada riwayat-riwayat hadis dan perkataan sahabat dalam memahami makna-makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran.
1: #penyiaranjakim

Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah. Namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Demikian tadi Tamadun Islam perkongsian tentang kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Waktu sekarang sudah pun 5.20 minit pagi dan kita dah pun memasuki hari ke-6 di bulan Zulhijjah dan 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini seperti yang kita sedia maklum merupakan hari-hari yang sangat istimewa dan juga penuh kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama perbanyakkan amalan ibadah dan juga kita dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menghidupkan solat-solat sunat, contohnya waktu-waktu sebegini kan, macam solat sunat tahajud, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, witir, taubat dan sebagainya. Jadi semoga amalan-amalan yang kita laksanakan sepanjang 10 hari terawal Zulhijjah ini menjadi asbablah untuk kita satu peningkatan iman kita dan takwa kita serta meraih ganjaran dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nantikan 5.30 minit pagi macam Sofia katakan tadi, kita akan ikuti sambungan surah Al-Baqarah pagi ni ayat 114 sehingga ayat 117 dan juga untuk panduan muslimin muslimat pagi ni masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.49 minit pagi. Dan sebelum ikuti azan 5.40 minit pagi, kita akan ikuti halaqah hadis. Menerusi halaqah hadis pagi ni, kita akan kongsikan tentang hakikat ilmu. Itu antara perkongsiannya untuk waktu yang kedua hari ni, hari Sabtu ya. Selamat beristirahat tentunya di Salam FM. Teruskan bersama kami. Salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hakikat ilmu. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmu thalatha wa ma siwa dhalik fadl, ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw fariidhatun 'adilah." Diriwayatkan daripada Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara. Maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamah hiya allati la ishtibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansuj wa sunnatul qa'imah hiya da'imatul mustamirrah allati al-amalu biha muttasilun la yutrak wal fariidhatul 'adilah hiya allati la jawra fiha wa la haifa fi qada'iha. Artinya, yang dimaksudkan dengan al-ayah al-muhkamah ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya, dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah ialah kewajipan yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula, tidak ada kesan yang buruk apabila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini, kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan bersandarkan hadis yang kuat, dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita lisan yang basah dengan zikir dan hati yang sentiasa berpaut pada tali agamanya.
0: Hashtag penyiaran.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama.

Dan terus dimuatkan berita-berita lain. Saya nak ringkaskan berita berkenaan dengan kerajaan setuju utamakan badan pemikir dan perunding tempatan sebagai nasihat. Dan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar semalam. Dan menerusi hantaran di Facebooknya, katanya mesyuarat yang bersidang buat kali kelima bagi tahun ini memberi fokus utama kepada dua perkara, iaitu pelaksanaan projek kecil yang dekat dengan rakyat termasuk penyelenggaraan sekolah, tandas awam dan juga fasiliti masyarakat serta isu kos sara hidup dan juga peluang pekerjaan. Sektor aeroangkasa, penyelenggaraan pembaikan dan juga baik pulih serta pembuatan di Malaysia menggaji lebih 35,000 pekerja berkemahiran tinggi pada 2025, melebihi sasaran awal iaitu lebih 30,000 pekerja menjelang 2030 yang ditetapkan Pelan Induk Industri Aeroangkasa Malaysia 2030. Dan seterusnya, penganjuran program jualan Agro Madani merekodkan nilai penjimatan kepada pengguna sebanyak 30.3 juta menerusi pelaksanaan 4,695 program di seluruh negara pada tahun lepas. Dan berita seterusnya, pengguna media sosial perlu sahkan umur guna dokumen rasmi mulai 1 Jun. Pastikan kanak-kanak bawah 16 tahun tidak bebas buka akaun. Seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam sempat berbual mesra dan bertanya khabar dengan Ketua Menteri Tamil Nadu, Si Joseph Vijay, selain memaklumkan mengenai rancangan beliau ke India pada September ini bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS. Dan Perdana Menteri, beliau sekali lagi umur guna dokumen rasmi mulai 1 Jun, pastikan kanak-kanak

Amin. Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Islam.
1: Ad-dirayah bermaksud mengutamakan ketajaman akal fikiran daripada riwayat-riwayat hadis dan perkataan sahabat dalam memahami makna-makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran.
2: #penyiaranjakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

perbaharu bawa Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kad Pelindung, Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilah GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 plakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung

set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.